تەگەن يولى قارغا كۆمۈلۈپ كەتسە، ئۇ ھەمىشە خاتىرىسىدىكى بەلگىگە تايىنىپ، تاغ چوققىسى، قورامتاش قاتارلىقلارنى بويلاپ، ئامان ئىسەن ئۆيگە قايتاتتى. بىجاننىڭ بالىلىق ئەسلىمىسىدە سانسىزلىغان يېرىم كېچىدە ئۆينىڭ ئىشىكى تۇيۇقسىز ئېچىلىپ، قار ئادەمگە ئوخشاپ قالغان دادىسى كىرىپ كېلەتتى. ئۇ ياماق ئۈستىگە ياماق سېلىنغان ئۆتۈكىنى ساغىنىدا پۇتىدىكى يېڭى كونا يارىلا، ئۈشۈك يارىسى، قاپارغان ئىزلا كىشىنىڭ ئىچىنى سىيرىلدۇراتتى. دادام ئەزەلدىن ئاغرىدى دېمەيتتى. خۇددى بۇ يارىلارنىڭ ئۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋىتى يوقتەك. يەنە بىر نەچچە كۈندىن كېيىن يولغا چىقىۋېرەتتى، دېدى بىجان. قار ياققان بىر كۈنى بىغۋاز مىنگەن قوتاز ئېھتىياتسىزلىقتىن 10 نەچچە مېتىر چوڭقۇرلۇقتىكى تاغ جىلغىسىغا چۈشۈپ كېتىپ، قوتازنىڭ پۇتى سۇنۇپ كەتتى. بىغۋازنىڭ تەلىيى ئوڭدىن كېلىپ، سۆڭىكى زەخمىلەنمىگەن بولسىمۇ، ئەمما پۈتۈن بەدىنى ئاغرىپ، نەچچە كۈن ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قېلىپ، تەس-تەسلىگە كەلدى. كارۋاتتىن چۈشكەندىن كېيىن ئۇ يەنە تاقەتسىزلىك بىلەن چېگرا لىنىيەسىگە ئاتلاندى. ھەر قېتىم ئۆيدىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن بىغۋاز ئائىلىسىدىكىلەرگە ناۋادا ئۆزى قايتىپ كېلەمىسە چوقۇم ياخشى تۇرمۇش كەچۈرۈشنى، بالىلارغا چوڭ بولغاندىن كېيىن بۇ يەرنى داۋاملىق ياخشى ساقلاشنى تاپىلايتتى. شۇنداق دېيىشكە بولدىكى، دادام ھەر قېتىم سىرتقا چىققاندا خۇددى بىز بىلەن ۋىدالاشقاندەك ماڭاتتى. كىچىك ۋاقتىمدا دادامنىڭ نېمىشقا بۇ ئىشنى قىلىدىغانلىقىنى بىلمەيتتىم. دادام بۇنداق چاغلاردا بوۋامنىڭ ئەينى چاغدىكى بىز بۇ يەردە ياشاۋاتقان ئىكەنمىز، بۇ يەرنى چىڭ ساقلىشىمىز كېرەك دېگەن سۆزنى ئېيتىپ بېرەتتى، دېدى بىجان. ساپ نىيىتى بىلەن چېگرا رايون مۇھەببىتىنى يېزىپ چىقىش. بىجان 16 ياشقا كىرگەندە دادىسى ئۇنى يېنىغا چاقىرىپ، بىز ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ياشاپ كەلگەن جاي. سېنى بۇ يەردىكى ھەر بىر دەريا، ھەر بىر يول، ھەر بىر تاغ ئېغىزى بىلەن تۇتاشتۇرىدىغان ۋاقىت كەلدى. ھەر بىر دەريا، ھەر بىر يول، ھەر بىر تاغ ئېغىزى بىلەن تونۇشتۇرىدىغان ۋاقىت كەلدى، دېدى. شۇنداق قىلىپ ئۇ دادىسىغا ئەگىشىپ، قوتازىغا مىنىپ، قوي پادىلىرىنى ھەيدەپ، چېگرا چارلاشقا چىقتى. جاندىن ئۆتىدىغان سوغۇق شامال ئادەمنى شۇنچىلىك بىئارام قىلاتتى. تاغ يولى ئەگرى بۈگرى تىك بولۇپ، قەدەمدە بىر خەتەردىن ساقلانغىلى بولمايتتى. نۇرغۇن جايلاردا قوتازغا مىنگىلى بولمايدىغان بولغاچقا، قوتازنى يېتىلەپ پىيادە مېڭىشقا توغرا كېلەتتى. ئۇنىڭ تاپانلىرى قاناپ قاپارتما بولۇپ كېتەتتى. دادىسىنىڭ قەيسەر سىماسىنى، ئاتا بوۋىلىرىنىڭ نەچچە 10 يىل چىڭ تۇرغانلىقىنى ئويلاپ، بىجان باشتىن ئاخىر ئۈنسىز، چىشىنى چىشلەپ بەرداشلىق بەردى. مەن يۇرت ماكاننى قوغداش مەسئۇلىيىتىنى بىلىمەن، ھەر قانچە قىيىن بولسىمۇ ۋاز كېچىشكە بولمايدۇ، دەيتتى بىجان. گۈللەرنىڭ ئېسىدە قېلىشىچە، ئۇ باشلانغۇچ مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان چاغدا قار ياققان بىر كۈنى دادىسى چېگرانى چارلاۋاتقاندا ئېھتىياتسىزلىقتىن قوتازدىن چۈشۈپ كەتكەن. شۇ چاغدا مۈرىسىنىڭ بىلىنەر بىلىنمەس ئاغرىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىپ تۇرسىمۇ، يەنىلا ئاغرىققا چىداپ داۋاملىق چېگرانى چارلىغان. 10 نەچچە سائەتتىن كېيىن ئۇ ئۆيگە قايتىپ كېلىپ، كۆرۈشمىگىلى خېلى كۈنلەر بولغان قىزى گۈللەرنى قۇچاقلاپ كۆتۈرمەكچى بولغاندا، مۈرىسى تۇيۇقسىز قاتتىق ئاغرىپ كەتكەن. دوختۇرخانىغا بارغاندىن كېيىنلا سۆڭىكىنىڭ سۇنۇپ كەتكەنلىكىنى بايقىغان. 2017 يىلى 82 ياشلىق بىغۋاز ئەڭ ئاخىرقى قېتىم چېگرا چارلاشقا چىقتى. ئۇ چاغدا ئۇ ئەمدىلا دوختۇرخانىدىن چىققان بولۇپ، سالامەتلىكىگە يار بەرمىگەنلىكتىن ئايالى بىلەن تاغ باغرىدىكى كەنتكە كۆچۈپ كەتكەن ئىدى. بوۋاي دوختۇرخانىدىن چىقىپلا تاغقا چىقىپ، ئوغۇللىرىنى ئۆزىگە ھەمراھ قىلىپ، بۇ تونۇش چېگرا لىنىيەسىدە يەنە بىر قېتىم ماڭماقچى بولدى. قوتازغا مىنگەن بوۋاينىڭ ئاجىز بەدىنى چايقىلىپ تۇراتتى. ئۇ يول بويى ئۆزى بىر ئۆمۈر قوغداپ كەلگەن تاغ دەريا جىلغىلارغا قارىغىنىچە كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ، ئوغۇللىرىغا شۇنى قايتا قايتا تاپىلاپ،

ئىككىنچى يىلى بوۋاي ئالەمدىن ئۆتتى. ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ بىجان ئېگىزلىكتە چېگرا چارلاش شارائىتىنىڭ بىجان ئېگىزلىكتە چېگرا چارلاش شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشلىرىگە گۇۋاقچى بولدى. ئىلگىرى پىيادە مېڭىش قوتاز بىلەن يول يۈرۈشكە تايانسا، ھازىر كۆپ قىسىم يول بۆلەكلىرىدە ئاپتوموبىل قاتنىيالايدىغان موتسىكلىت مىنىگىلىپ بولىدىغان بولدى. بىجان كۆپىنچە ۋاقىتلاردا چېگرا مۇداپىئە جەڭچىلىرى بىلەن بىللە چېگرا چارلاشقا چىققاندا چېدىر، يېمەكلىك قاتارلىق ماددىي ئەشيالار ناھايىتى ياخشى كاپالەتكە ئىگە بولاتتى. بەزى ئاپتوموبىل يېتىپ بارالمايدىغان يول بۆلەكلىرىدە قوتاز يەنىلا كەم بولسا بولمايدىغان قاتناش ۋاسىتىسى ھېسابلىناتتى. بىجان ئالايىتەن 12 قوتاز بېقىپ چېگرا مۇداپىئە جەڭچىلىرى ۋە چېگرا قوغدىغۇچىلارنى ھەر ۋاقىت ھەقسىز تەمىنلىدى. نەچچە 10 يىل ۋەتەننىڭ چېگرا مۇداپىئەسىنى قوغدىغانلىقىمدىن ئىنتايىن رازى بولدۇم. بوۋام ۋە دادامنىڭ ئۈمىدىنى يەردە قويمىدىم، دېدى بىجان. بوۋىسىنىڭ تەسىرىدە گۈللەرنىڭ 30 نەچچە تاغىسى، بىر نەۋرە ئاكىسى قاتارلىق ئۇرۇق تۇغقانلىرىمۇ ئىلگىرى كېيىن بولۇپ چېگرا قوغدىغۇچى بولدى. بۇ چوڭ جەمەتتە ۋەتەننىڭ چېگراسىنى قوغداش مەسئۇلىيىتى 4 ئەۋلادقا مىراس قالدى.

0: غەربتىن شەرققە ئاپتوموبىللار كۆپرەكلىكىن ئالاھىدە توسۇلۇش يوق ئىكەن. يۇڭشۈنجى قوشۇمچە يولى شياڭشاخ لىجاچياۋدىن دوڭئەرخۇەنگىچە بولغان ئارىلىق غەربتىن شەرققە ئاپتوموبىللار كۆپرەكلىكىن ئالاھىدە توسۇلۇش يوق ئىكەن. يەنە قارايدىغان بولساق مۇشۇ خۇڭگۇاڭشەنلۇ خېنەن شەرقىي يولىدىن چىداۋەن شەرقىي يولغىچە بولغان ئارىلىق غەربتىن شەرققە ئاپتوموبىللار كۆپرەكلىكىن ئالاھىدە توسۇلۇش يوق ئىكەن. يىڭبىڭلۇ غەربتىن شەرققە ئاپتوموبىللار كۆپرەكلىكىن ئالاھىدە توسۇلۇش يوق ئىكەن. ئىتتىپاق يولى مىڭخۇا كوچىسىدىن خېپىڭ نەنلۇغىچە بولغان ئارىلىق جەنۇبتىن شىمالغا ئاپتوموبىللار كۆپرەكلىكىن ئالاھىدە توسۇلۇش يوق ئىكەن. دوستلار مۇشۇ ئۇچۇردىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ قالغايسىلەر. Muzaffarjonna, Qashqar tuman daryo ko'rki to'silib ketdi deydi. Avtomobillar ko'p to'silish bo'lganda u taraflarda. Bo'ldi. Shu yo'llarda ketayotgan radio anglayotgan do'stlarimiz bo'lsanglar, zerikmay, terikmay, charchamay, shu radioga 107.4 kishilar hamroh bo'lib, biz sizlarga hamroh bo'lib birdan o'tib ketamiz shu to'silishlardan. Qaplanningki ovozli uchur yetib kelibdi, anglaylik. Qaplan qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchuri bor ekan? Qaplan.
1: Bo'ldi.
0: Oblat 8600 men kira qilib pul topgach anglayotimanu deydi. Ha, yaxshi bo'pti. Jahongizarning ovozli quchori.
1: Men nima yaqtirib anglayotiman, shimasha yo'llari ravon.
0: Bo'ldi. Unda xo'sam shu yo'l uchuri, shu davomni quchir berdigan netchi sanoqliq do'stlarimizga markazlashib qolmay bo'lsa, shu sizlarga qulay bo'lsa, bexatar yo'l yurgan asosda boshqa do'stlarimiz sizlarni yo'l uchuri bersanglar bo'ladi. Uningdan boshqa yana shu yo'l uchuri beramaymanligi anglayotiman, menga bir qatnashib qo'ychu deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, menga yoqtirib anglayotiman, manda ishlar bilan shug'ullangach radio anglayotiman devasanglar bo'ldi. Kucha taksi, mana kuchada poyezd stansiyasining ichida o'chirib turg'ach anglayotiman deydi. Bo'ldi. Saviya, mana bu yoqtirib anglayotiman deydi. Bo'ldi, sizlarni qizg'in qarshi olamiz.

ئۇقتۇرۇشى ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى تور بېكىتىدە ئېلان قىلىندى. بۇ قېتىم جەمئىي 4069 ئىش ئورنىغا 4789 ئادەم ئاشكارا تەكلىپ قىلىنىدىغان بولۇپ، تىزىملىتىش ۋاقتى 9 ئاينىڭ 14 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن سائەت 10:30، 9 ئاينىڭ 18 كۈنى چۈشتىن كېيىن سائەت 6:30 غىچە بولىدۇ.

ئاساسلىقى چىش باكتېرىيە دېغى يېتىلىشتىن بۇرۇن باكتېرىيەلەرنى ئېغىز بوشلۇقىدىن قوغلاپ چىقىرىش ئۈچۈندۇر. شۇڭا ناشتا قىلىشنىڭ ئالدى ياكى كەينىدە چىش چوتكىلاشنىڭ ئادەتتىكى كىشىلەرگە نىسبەتەن ئانچە چوڭ پەرقى يوق. تەتقىقاتلاردا مەلۇم بولۇشىچە، چىش كىرى بىلەن غىزالانغاندىن كېيىن ئېغىز بوشلۇقىدا قېپقالغان قەنت ماددىسى خىمىيەلىك تەسىر كۆرسىتىپ ھاسىل بولغان كىسلاتالىق ماددىلار چىشنى چىرىتىپ، چىشنى قۇرت يېيىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە تاماق يېگەندىن كېيىن كىسلاتالىق ماددىلارنىڭ شەكىللىنىش سۈرئىتى ئىنتايىن تېز بولىدىكەن. شۇڭا چىشنى قۇرت يېگەن ياكى چىشنى ئاسان قۇرت يەيدىغان كىشىلەر ئەڭ ياخشىسى ناشتىدىن كېيىن ئاندىن چىش چوتكىلىشى. چىش ئەتراپى ياللۇغى بار بىمارلار ئورنىدىن تۇرغاندىن كېيىن ئەڭ ياخشىسى ئاۋۋال چىشنى چوتكىلاپ باكتېرىيەلەرنى تازىلىشى، ئاندىن ناشتا قىلىشى. تاماقتىن كېيىن ئېغىزىنى ئەستايىدىل چايقىشى كېرەك. سۇنى كۆپ ئىچكەن سىرى ئۇسساپ كېتىشىڭىز مۇمكىن. قانچە ئۇسساپ كەتكەن بولساق، سۇنى شۇنچە ئاستا ئىچىشىمىز كېرەك. بولمىسا بەدەنگە ئوخشىمىغان دەرىجىدە زىيان يېتىدۇ. بۇرۇن بىلەن ئېغىز بوشلۇقى تۇتۇشىدۇ. سۇنى بەك تېز ئىچكەندە بۇرۇن بوشلۇقىنىڭ بېسىمى ئېشىپ كېتىپ، ئاسانلا بۇرۇن پۈتۈپ قېلىش، قىيقىلىپ كېتىش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. سۇنى كۆپ ئىچىش رېفلېكسلىق ھالدا تەرلەشنى ئاشۇرۇپ، ناترىي، كالىي قاتارلىق ئېلېكترولىتلارنىڭ خورىشىنى تېزلىتىپ، ئادەمدە سۇ ئىچكەن سىرى ئۇسساش تۇيغۇسى پەيدا قىلىدۇ. سۇنى بەك كۆپ ئىچىش ھەتتا ئادەم بەدىنىدە ئېلېكترولىتلارنىڭ قالايمىقانلىشىشىنى شەكىللەندۈرۈپ، باش ئاغرىش، سۇلۇق ئىششىق، قان بېسىمى ئۆرلەش، يۈرەك رىتىمى ئاستىلاش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ھەپتە ئاخىرىغا ماس كېلىدىغان يۇقىرى ئۈنۈملۈك دەم ئېلىش ئۇسۇلى ئادەتتىكى بىلەن پەرقى چوڭ ئىشلارنى قىلىش. چوڭ مېڭە پوستلار قەۋىتىنىڭ ئوخشاش بولمىغان قىسىملىرى ئوخشاش بولمىغان ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىشقا مەسئۇل بولىدۇ. بىر قىسىم چوڭ مېڭە پوستلار قەۋىتى جانلانغاندا باشقا قىسىملىرى مەلۇم دەرىجىدە تىزگىنلىنىدۇ. ئەگەر بىر ئادەم دائىم ئوخشاش بىر ئىشنى قىلسا، ئۇنىڭ ئوخشاش بىر قىسمىدىكى چوڭ مېڭە پوستلار قەۋىتى ئاسانلا چارچايدۇ. بۇ بىر قىسىم چوڭ مېڭە پوستلاق قەۋىتىنى ئارام ئالدۇرۇشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى بۇرۇنقىغا ئوخشىمايدىغان ئىشلارنى قىلىش. پەرق قانچە چوڭ بولسا، ئارام ئېلىش ئۈنۈمى شۇنچە ياخشى بولىدۇ. مەسىلەن، ئەخلىي خىزمەت قىلغۇچىلار ھەپتە ئاخىرىدا ئەڭ ياخشىسى جىسمانىي ھەرىكەت قىلىش كېرەك.